0: Нозия Караматулло, Мехринигори Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. 27 июн, майдони Истиқлол. Концерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашуданӣ.
1: Оғоз шуд. حماسه بی انتهای ما
2: پیچی در زمانه تنین صدای ما
1: با رادیوی فرهنگ باش
2: با رادیوی فرهنگ باش
3: ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ